0: bra med som idag kör till Doha i sorts jaartigt.
1: Ja, Gita. Gita i fötter. Jag har tittat på filmet.
0: Ja, jag köper filmet i filmet.
1: Ni
0: ser det som en bokork, ja.
1: Tamman.
0: För med oro filmen. Kan vi ni tittar och rymmer, eller ni tittar på sin tid till Anna Karn och Kutin Ton, eller är sabbatet med när det går korsast?
2: Huma, text då med Tony och råd. Huma sörstör ljuset som gav Persia, är ramen Kosov när luginen är lopet. Kassinjen gav grad med att gå zemsmen när Kosov, Elisabeta är Kosovos. Stå på skrun.
1: Oh, Elisabeta.
2: Nga Gia dhe Idila me këngën Disturbia të Rihanës.
1: To për zgjedhje, to për zgjedhje për gjyshen. Në qovë se i shkon këtu gjysha, would have so much fun.
0: Gjysha mirë se erdhe.